0: kanske som är en annan.
1: Nej,
0: de andra är det är bara dingla ett.
1: Det är pingla.
0: Det är pingla, ja.
2: Jag ska ha konfirmation nu i Hunddalen i år. Och ja. Jag kommer nog att si ymse till dig. Men en ting jag klarar att si till konfirmanten och kommer att ta det i år också. Det är någon som tror att det femte bud heter dum dig icke ut. Men det är inte det elfte budet dum dig icke ut. Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere i livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
1: Det er sånn at det står i bønnen nå, og så yeah. blir alt for lite sagt til ungdom blant venner, for det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Og alle kommer ut for en blunder av og til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
1: Ja.
0: Selvfølgelig er det
1: det. Ja, det.
0: Men jeg lurer på, hva vil jeg flakke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser eller vet ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er. Hva de tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
3: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
1: helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag, har et alderfinn der er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier fra starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøp.
1: Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, det er vel mulig det.
1: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men hvis at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
0: Ja. Selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand. Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha de.
2: Nei, man vet hvorfor vi har den på venstre hand, da.
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
1: Ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
1: Ja. Ja, for det... Men du vet at her er jo andre også som tør å være annerledes. Blant Anja og Gudfanta oppe i Vøldene. Og de skal vi da ta, det heter Vasendegutene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
0: Ja.

0: Ja, derfor forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja, jeg synes det. Ja,
1: riktig fint.
0: Veldig flott plat, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: avgjørelsen her frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kommet frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem.
1: Liten industriby innerst i Gansfjorden.
2: I?
1: Innerst i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, nei, da regner jeg med at

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresettet.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar. Ja, han spilte rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det... Så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det er ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg er enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6:33 lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

Ja, da er det vel på tide å slutte denne gangen òg. Han Jon Roar og jeg, Harald, avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: for ellers allreite dyr.
1: For ellers allreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo, takk.
0: Ja, det var ikke bare deg. Jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren. En personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi. Ja, sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt, ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp. Ja da. Så feirer vi det meste.
0: Det var da for
1: vekst og vekst. Det var lyden av fårikål.
0: Fårikål.
1: Eller lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, det noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og Gøy. Denne dama Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det
0: kan du ikke,
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, da, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt, da.
0: Det passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du hadde...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei,
0: vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte jeg, han, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis, det her også.

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja
0: Ja.
1: da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock.
0: Ja.
1: Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt, i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg òg med en sånn rebel da, istedenfor. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soulmusikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten skal minne om at vi går mot lysere tider, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jo altså i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne noe på at det var nyttår og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, mm-hmm. Og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det var en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fin.
1: Ja, jeg sa ikke det ikke var fin.
0: Ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle
0: vei. Ja, det vel bare ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå jeg spent. Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Jo, nyere norsk musikk kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Jeg skal, nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang? Eller
1: ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du har lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

Ja, så er det slutt for denne gangen òg. Jon Roar og jeg, Harald R, avslutta med en bestefar, Oddvar Nygaard.

0: Ståren er en fin turplass, spesielt for det som kommer innenfra vei. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint om ordet vi er fra Ståren.
0: Nå har det et sanitetlag som er på en liten Stårenstur.
1: Ja, det er vi. Nordfjordeid.
0: Nordfjordeid, ja, det er viktig at det er.
1: Nordfjordeid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt. 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
2: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du som er troppsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder av selvutnemt,
3: eller? Nei, det er bare skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt at og frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratt av og av og til.
3: Ja, ja. Det gjør vi.
2: Ikke med dette laget.
3: Nei, nei, men det er noe lim og en liten brattebatt her fremme. Vi kjenner jo det at hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
3: Det går helt fint.
0: Ikke det undervurdert, dette her med gåing?
3: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
3: Ja, jeg springer i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
3: Ja, ja, ja. Med god tid, denne pensjonisten.
0: Men det tar vel kanskje... Den som er dårlig at det får med å ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
3: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange turer i veka da?
1: Nei, det er en tur... Hver veke. Hver tirsdag.
2: Torsdag.
1: Ja, torsdag. Unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i
1: dag. Ja, da møtes vi klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser da, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Jeg er ferdig ut om kommunen også da.
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ute ut og går der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan det bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Har en tur nevnt? Hva er det nevnt
2: der
0: hen?
2: Hun sitter der om
0: morgenen. Er det planlagt mange turer?
4: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt...
4: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda da.
4: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være litt kjekt da.
4: Ja, går uansett.
0: Gjør det?
4: Ja da, det finnes ikke dårlige kleder, vet du. Det er bare dårlig vei.
0: Ja, men det finnes noe kaldt vei også.
4: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt da?
4: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe der med dere,
4: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
4: Ja.
0: En til to timer?
4: Ja. Turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk. Da kan de snaldre alt de
4: ved. En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
4: Hele bygda.
0: Og ikke så mange karer her.
4: Nei,
2: men de er... Vi har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
4: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig med sosial i hele, vet du.
4: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være såpass ærlig og si, det har ikke så kjekt å søte her i helgen, da det snøet bare sluddet.
4: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok det.
4: Vi var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
4: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
4: Og han er hvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
4: Marit.
0: Marit.
4: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, vi har en eneste feil å sprenge der.
4: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
4: Han tror han har gitt seg.
0: Han slutta,
4: ja. Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. Vi har noen fine bygd å skjute over, du ser det her.
4: Mm. Storhavsbygda.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, får de med guider, da? De er jo visst i plass du ikke har vært før.
4: Ja, det kan vi vel hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat det utstoppet meg her og lurte på dette? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg er noe eider, har ikke vært her før. Aldri.
0: Der ser du.
1: Mange plasser.
0: Må ikke gro fast inn i gaten,
1: vet du. Kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet løs, ikke vet hva det er igjen. En liten rapport.
5: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues blei den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78 plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamalong Blues.

jeg meningsløs vandre i sus og i dus. Og hele min fremtid blir lagt i grus.

i skadumfå. Alle så nær som av Ingebjørn, ja, alle så nær som hun. Og brudgommen takke for brura og sa, jeg skaffer meg jobb, vi skal få det så bra. Og brud for

0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja, jeg synes det. Det
1: riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja,
0: ingen vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes. Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresel.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003. Ja. Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått gjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Han er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her, ja. Her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat, den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det har i hvert fall kaker så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få et...
0: Jeg skal segle til det blir vår forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, denne... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller ja. Fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkundelag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gång. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på att sjunga samman ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga. Ja.
1: Till man har sjungit samman i flera tusen år, hvis du lägger samman alla åra?
0: Ja.
1: Gått minst. Över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne plate to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, han spilte rasende fort. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Ja.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Man må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det er jo sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, kanskje... man kan aldri vite Nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det... Så... ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen. Og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være et Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk, hva?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Nå, for 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
1: Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, og det var Bowies gul.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas, USA og så videre, sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams-tolker. Han går ikke inn for etterligne.
0: Nei, det er ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører det veldig godt, synes jeg.
1: Det mennesker bra.
0: Ja.
1: Ja. Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite når vi var på kirkekonsert ute på
1: Breie. Ja, og så som på Breim da han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsafta det skjedde?
1: Det var nyttårsafta for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare plukke frem en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Og han heter Moving the Law.

0: jo det at all god kontramusikk vart, går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktiskt talt innom Breim og han var med igjen,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. De er på sykehus, og det er sjelden de overlever.
0: Ja, nei, det ikke så enkelt, det. Det helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på det här fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har ju varit en scenartist där. Det har varit en ja, en kjempescenartist.
0: Ja, vi vill inte säga det att han var det.
1: Ja. Var det.
0: Ja, då tänkte vi skulle över på en lite annan artist.
1: Ja, det är ju en som du upplevt.
0: Ja, vi har ju presenterat några många gånger spelat plata av honom här i Nordfjord närradio då. Men jeg tenkte det vi skulle ta deg i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det var en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på ham på hjemmesiden, så er det bestående av våre radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe senere.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har... det er jo mye galskap i dette her styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke noe litt sånn, vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på rom på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på leveren.
0: Jaha.
1: Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på når det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævlig ut, hvordan leveren hadde ikke skadet ut av det, og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe ut av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall, jeg skal aldri mer ha leveren til middag.
0: Ja.
1: Men
0: da står vi og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god kvelden.
1: God kvelden du, då är vi alltså inne här i Pro-trivselshjørnet.
0: Ja, jeg hører du sier det.
1: Du hører, sier det, ja. Og
0: Ja.
1: du kommer på hver side av fjellet, du, som sunnmøringene sier.
0: Ja, jeg tårer meg over, så vidt det var.
1: Ja, var det bra kjøreforhold over høgdi?
0: Ja, det var ikke snø, så da kan du si at det er godt.
1: Nå lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eid i dag, men det fer nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenker jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, veit du. Ja, det var noe så fine, veit du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så venebåter siden sist det gikk en venebåte.
1: Bra med båter nå.
0: Ja. For å si det sånn. Jeg er ikke sånn voldsomt glad i disse der turistene, jeg.
1: Er ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når jeg kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, for det skvetter veggimellom alle sammen. Jeg treffer ikke en eneste.
1: Men da må
0: Men det har
1: du
0: vært der
1: kjøre
0: på.
1: litt seinere, da, vet du.
0: Seinere, nei. Vi må kjøre fortere. For det er ikke det jeg hopper opp under.
1: Da er vi altså inne her, og Svein
0: Jeg er ute der.
1: Svein Magnar, til og med. Odd sier det hver gang, vet jeg, at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og
1: Det
0: er
1: var
0: så glad.
1: tomme opp, ja.
0: Ja.
1: Og du er klar med dine finurlige spørsmål og
0: Å ja da, jeg har grubla nå i 14 dager, vel det.
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital, så
1: Det er muntlig
0: det er
1: kveld.
0: muntlig, ja. Og den er ikke digital. Så det går veldig greit. Det
1: Ja.
0: skal
1: Svein har fått den lista inne, så du må være
0: Ja, men nå har han rota vekk lista si,
1: Du kan
0: han.
1: ikke ha lagt den i en helt annen plass.
0: Ja, det spørs det.
1: Nei, men det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Nei da, dette ordner seg.
1: Ellers så, hvis dere har sett på Facebook-sida vår i dag, hva som lå inne der, det var noe bilde av
0: Det var bilde av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt laget av Mariann Løseth.
1: Ja, det, hun har tatt alt av sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn
1: Så,
0: litt avlonge,
1: ja,
0: vet du.
1: sånne halvrunde, du vet. Avlonge, ja.
0: Dråpeforma.
1: I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og måla dei og laga til det med servietter og
0: styre
1: og lakka og
0: Det heter decoupage.
1: Decoupage?
0: Det heter decoupage, ja.
1: Den tausa må være utrolig flinke.
0: Ja, klart hun er det. Det er nydelig skilt.
1: Ja.
0: Og hva var vi har planen med
1: og
0: med deg?
1: Vi har kjøpt 10 skilt med den, og så skal dele ut sånn det, jant utover. Vi tenkte vi skal ett sånt i måneden.
0: Ett i måneden,
1: så
0: ja.
1: folk kan Vi trekker ut en hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh,
1: Så det er
0: yeah.
1: 10 stykker som har kjempet med de flotte
0: Nei, 10 stykker?
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen da.
0: Hvor mange skal du trekke ut, da?
1: Vi trekker ut ikke 10.
0: Ja, men der er jo 4 stykker.
1: Av og til så er det 5.
0: Ja. Men,
1: Ja.
0: ja. Ok. Men der er 4 fredager i stort sett en måned.
1: Ja, men dette skal vi ordne, du. Så
0: nå,
1: vi skal få det til, så det blir 10.
0: Nå ble det bare rot oppi høyre mine. Nei, nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er iallfall en sjanse å gå videre fra hver sending til sånn supertrekning. Kanskje to kan gå videre, så har jeg min ordet beholdt.
0: Ja. Skal jeg gå videre til
1: nei,
0: neste
1: du kan, Nei, du kan slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i
1: beina. Og så har vi disse krusa våre.
0: Ja.
1: Og så må vi ha sånn med sånn der husskilt da, at Hvis det er nok, du kan ikke vinne mer en gang, for det er ikke vits å ha mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis jeg sier velkommen, velkommen.
1: Men velkommen, da går det, kommer fra baksida, velkommen, alle plasser.
0: Ja, velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet ikke, vi fikk et menn før jul, eller hva tid det er.
0: Til jul, ja.
1: Ja. Og jeg vet jo at den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd den. Og jeg fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne også. Det var jo
0: flott. Du skrur ikke opp òg, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det
1: Nei, du skrur ikke opp, du vil. Da må du ikke gjøre forhåpninger til folket.
0: Tenkte, ekstra service, det er Nordfjorden her, radio,
1: det. Ja, det er ekstra. Vi kan sende noen Svein rundt og skrur det opp.
0: Ja!
1: Han tar 800 i time.
0: Ja. Det er billig oppskruing.
1: Det er sysselsetting.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Nei, men skulle vi tatt og prøvd å gjort noe, vet jeg ikke nå.
1: Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt for
0: Ja, de er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistret på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: Oh, på alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Hvis skal vi slippe til en kar, og vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-7-8-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og ja, få litt innspill, da, på hva som rører seg og hva folk er opptekne av.
1: Merker de motvinden sentralt her, og
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Nei, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei. Nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-7-8-60-660.
1: Og... Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd. Så...
0: Ja.
1: Ja.
0: Så... Det hadde...
1: Så det er på
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Sånn er det med sin nye motens avspillere. Han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt, altså.
0: Det var det. Jeg trodde ikke han ville danse.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo? Hallo?
0: Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgen Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate i telefonen.
3: Ja, hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå.
3: Da skal jeg prøve å...
0: Skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prøv å skru ned, det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo? Nei, ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper
3: til. Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vi får vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun har fått snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tenker vi det derifra. Så snart så du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at det snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskrues.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi svarer en dag med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga,

0: Ja,
1: det var...
0: Rett og stort og litt og godt.
1: Ja, det var det. Ja. Hvem har vi med oss?
0: Ikke din...
1: Vi kan komme litt av... Du sa dette, det måtte nå være tom.
0: Linja var tom, ja.
1: Og det var han faktisk.
0: Ja.
1: Men det er helt annet lyd nå før.
0: Ja, når han er full, ja.
1: Litt på.
0: Ja.
1: Hva er det vi gjør en gang i veka? Eller hver 14.
0: dag? Hver 14. dag, ja.
1: Ja. En får dager. En får vete hva dager skal gjøre de,
0: ja.
1: Til og med.
0: Det er, og hvis du ikke har gjort det innen klokka 7 hver den morgenen før, eller den morgenen det skal gjøres, da får ikke du...
1: Og mange gjør det om kvelden.
0: Ja.
1: Og hvis det da kommer og blæser, så kan det bli tilsikkerstyr.
0: Ja, men jeg står nå ikke opp klokka 7 for å gå dille med ditt da.
1: Hva det var for noe? 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.
1: Nå ser du hva vanskelig det er med lyder.
0: Ja, men setter du på vekka klokka for å trille, gjøre litt av den der?
1: Nei, men jeg står opp litt ekstra tid, og så vet jeg omtrent hva tiden kommer.
0: Oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld,
2: ja. Du triller Bostunka.
0: Ja.
1: Ja, vi triller Bostunka. Så mye hjelp at du har det, Solveig Aske. Jeg kan høre hvem du var med en gang.
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Ja. Nei, men jeg tykte jeg hørte at du sa et eller annet 16, og så tenkte jeg, søren, det er ikke bingo-kinn når du dreier på med. Så jeg tenkte, nei, jeg ringer ikke inn og sier det. Da er det litt sånn...
0: Nei, men altså, 16 er lydklippet. Altså,
2: ja, nettopp.
0: Det er et tall som han sier, det er altså lydklippet, så det skal ikke dere tenke på.
1: Nei.
0: Det er for, ja. Mellom han og teknikeren.
1: Det er litt amatørmessig, det er jo en radio.
0: For, ja.
2: Ja. Jo, det ble greit, men så tenkte jeg at det er...
1: Hvis du
2: ja,
1: triller en sånn buss... Dunk på tomme på asfalt, så leter det sånn.
0: Mm. Og hvis du triller denne dunken på tomme på asfalt, når det er 4 dager siden han var tømme,

0: höre alle dette. Åh, den har ikke fått i hjemmet igjen før nå.
1: Ja, da blir det røpet en sekk.
0: Da blir det røpet en sekk. Så det er litt, da er det litt sånn skammens tur.
1: Ja, hvis det er sånn veldig fryktelig dritveit, så skal du aldri ha den ned igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, ja. Jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva er du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt bakke.
0: Ja.
1: Det er din jobb, liksom?
2: Det kommer han på, men det er jeg som mest hjemme, da. Men det er mannen hjemme, sier han, og han og det.
1: Ja. Hva dager er det inne i Gleppa? Vi er ute på Ståren, og vi er i hvert fall den zonen som jeg er torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja, og den zonen som vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Da er vi like. Men det, ja. Men det er fordi at jeg ser inn i Gleppen, sikkert.
1: Ja. Men så har du det sånn, jeg sitter etter frokost og ser deg ned på hovedveien, ned på Nese, Hafsåsnese, hvis jeg vet hva det er forresten.
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjent på et nummer
1: kveld. Da ser jeg på spilen der, og da vet jeg du har en halvannen time på meg, for jeg bruker det på hånden.
0: Jeg tror at når du så den da, så da var du for seg.
1: Nei,
0: nei. Nei, men altså, borti Hunvicha der er det så gjengrått der, at det ser ikke vi da før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi han.
1: Og så er det så mange gårder å stoppe på, vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss så har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Ja, inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke, du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har nå vært, jeg var litt åndalsnes, ja.
1: Ja, du kjører Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der i år, det er noe som tror det detter ned snart.
2: Ja, ja.
0: Det er noe som detter ned snart.
1: For kjære jækla fortene før forbi.
0: Ja, det er, det ser ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang, var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Ja, nei. Det bodde på Vik Camping.
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og da etter dere Gammelost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne gamle osten. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Oh, ja, så at...
0: Så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dagene kokte på dette fytt i rakkene på lukta. Ikke så høy. Men jeg smakte gammel osten med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gamle osten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallet.
1: Ja,
2: var det bare å være utendørs, men det nå var inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe vi ikke har i Blikshallet.
1: Åja.
0: Ja. Ja.
2: Men jeg var ikke oppe på det.
0: Så spilte jeg vel mykka mann, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helgen. Det var et inn på Jøls der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: litt. Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stas på festivalet, altså.
1: Nei.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør oppe på formiddagen, men så kom noe nedbør ut på dag, da. Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reise på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg gjør egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort i det av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi har planlagt eller visst om det.
0: Oi,
2: ja. Ja, vi var bort i denne Strongman-competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var bort i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet bort noen militære greier i Estland. Ja, det var... Vi gikk fra en festival til en hjem uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland. Vi var i Ulm, New Ulm, da var det... Den går jo gjennom... Donau går jo gjennom den byen da. Og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi!
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town Festival, en gammel by vi var innom. Det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det? Det var en sånn gay-parade. Men det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du heim det nå vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Men ikke gøy? Ja, altså, du må hive deg med. Livet er for kort til å si ikke
1: bare... Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer enn nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt inn og rulle da, sett om de kom
1: litt... Ja, jeg ruller ikke så viktig. Ruller dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, du hadde sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så deg, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsynet på, det var så fint
1: at det. Ja, tenk et sånt på campingvognen, eller på campingbilen, på døra på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må ha et på min campingbil, og...
0: Det spørs det.
2: Da tror jeg det heter bobil.
1: Det heter bobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke det do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
1: Ja, det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går på denne siden.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Det med strøm er ikke så nøye lenger jeg funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrevest og så. Har ikke brukt for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om på hva for ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han her enn med seg.
0: Nei.
2: Oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alpene, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke øy.
1: Nei, det var
0: det var... Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et veldig kvinnenavn.
1: Det var sant, da, vel?
0: Ja.
2: Katalina?
1: Sant.
2: Nei,
0: hva? Sankt...
2: Helena.
0: Ja.
1: Helena. Ja. Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggens dag?
1: Ja, svenska flaggens dag.
0: Svenska flaggens dag.
2: Er ikke det 6? Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo mitt sommers på en helt annen måte.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordbaggernes måte å feire sin nationaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vet inte, jag bara svensk.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidt rett inn i Sverige.
1: Du er mycket gullig.
0: Ja, og vi er mycket gullig. Ja, da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, og kjekk om du visste du var vekke fredag. Jeg er ikke kjekk om du er vekke, men hvis du var en plass.
0: Og ring jo
1: for til. Kan du slå på appen her på nærheten, kan du ringe inn?
0: Ja.
2: Ja, vi gjorde jo, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er sånn.
1: Det er bare å kjøpe blodkjøtt i hele ferien,
2: ja. Ja, det var noe det da. Det kunne den jo ha gjort.
0: Nei, men er det god, da er du med i trekninga av, å være med i trekninga av et skilt.
1: Du har vunnet krus og sånne saker. Du veier det først, så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja,
1: det er sant. Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja.
0: Ja.
1: Da kan du skrive en H baka før, så. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: God helg,
0: ja.
1: Ja.
0: Hva har du styrt med nå?
1: Hva har du styrt med nå? Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet som heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekninga av et velkommenskilt vi trekker ut. En hver gang, så blir, går
1: vi videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Ja, da skal vi være i veldig god lag.
1: Ja.
0: Så bli med i en fellestrekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Nei. Det blir så lenge
1: til! Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til å gjøre mitt igjen.
1: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
1: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer svung.
0: Altså.
1: Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
1: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt.
1: Du er nedstemt, og jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
1: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
1: Ja, ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen. De fleste, sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ruta Selje-Bergen, eller Bergen-Selje.
0: Skal du til Bergen?
1: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
1: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
1: Ja, også navnet på den båten.

0: Likkidalala! Vi tror hon är färdig gång till gång.
1: Tiger på tanken, hänger i banken, dyker ner den ovan. Hallå, kan vi ha med oss?
2: Det är Marianne Löset.
1: Marianne Löset, du? Du är ogill, du?
2: Det kan hända det.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt, sånt... Det är ju du som
2: kan
1: har vet
2: premien. Kan ju vinna något annat eller så är det lite snöj med.
1: Du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur har idén varit unfangad för Evelsson?
2: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
0: Ja.
2: Som hållit på med detta där och jag syns detta var ju så fint och såg nog egentligen lite fräckt ut. Och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då. Men du menar inte måten det lagar på du?
1: Ja.
2: Ja, hon visste mig, ja.
0: Mm.
2: Så det finns tyst att måla kanten och så må du måla det kvite och så må det bli tört. Och så må du ha ett ströck till och så må en klippe runt motivet då.
1: Är det natten?
2: Du må klippe servietta, rätt och slett.
0: Det är lite av ett arbete.
2: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte, men...
1: Och så
2: ska det bli bra, som en bruktid.
1: Runt nattestid och plocka sådana ut av laden och sådana stein.
2: Ja då, det är också.
1: Det må være mest spennende om det kommer noe.
0: Ja, altså jeg kommer til oss, og så merker det hvis du er hjemme med meg, altså.
2: Ja.
1: Men har du ubegrenset med stein å ta av, da?
2: Ja da, har den da, så det er ikke noe problem.
1: Men disse, hvis du befester på en annen måte, så går det sikkert an det bare høl i også.
2: Ja, med litt forsiktighet med rette båren, så skal det vel gå, ja.
0: Jeg har sånne store firkanter.
2: Du har, ja.
0: En hel stab.
1: Men är det sånt att har du helt stab?
2: Ja, hvis ikke du brukar det, så tek nu Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkantig då?
2: Ja, jeg har noen, men det har ikke laget noe ut av enda. Kun til å kjøle som vi har på husveggen. Du såg det nå.
1: Ja, jeg såg det. Det var veldig fint.
2: Ja.
1: Men hvis folk nå, de som ikke vinner i radio, har lyst på sånt kjøl,
2: så
1: kan det få, da er det bare henvendt som på Bjørkedal.
2: Ja da, da kan jeg bare skrive til meg.
0: Ja.
2: Det er ikke noe problem.
1: Jeg ønsker meg.
0: Jeg ønsker meg, ja.
2: Ja. Teknikeren vil jeg i hvert fall ha. Så.
1: Er du nør på dalen nå?
2: Ja, det er jeg.
1: Sier de nør på dalen?
2: Ja, noen sier det. Noen sier opp, og noen sier nør. Og...
1: Ja.
2: Opp på dalen er vel det der flest.
1: Ja, eldre folk sier sikkert nør, sånn, ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Det gjør det nok.
0: Ja, bare ikke snør i Dala, så er det greit.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Nå må vi sjekke om noen oppe i Bjørkedala, om det har intelligensene på plass på en fredagsspill.
2: Det har vi alltid.
0: Altså, det skal jeg si deg at en lite vær lur skal komme til Gud, som sa tante mi.
2: Mm.
0: Ja, så det er ikke noe, det er ikke noe dull.
2: Nei.
0: Da kan jeg spørre deg om hva... Elv renner gjennom 4 europeiske hovedstader.
2: Hva som renner, var det du sa?
0: Hva slags elv som renner gjennom 4 europeiske hovedstader?
1: Ja, det kan du si. Kan du nærme hovedstaden?
2: Ja, skal jeg nevne hovedstaden, eller skal
0: du
2: nevne
0: elva? Nei,
2: det
0: er elva, du.
1: Det er Bjørkedals elva.
0: Veldig kjent elv.
1: Mara, du tenker på det, kan du fortelle meg hva jeg var i staden, og vi hører ned lyden?
2: Nei, da var faktisk en øyens overvaskabil.
0: Det var?
1: Ja, jeg var inne i en vaskemaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har sett en
1: hund. Jeg stakk hund ut, men jeg fikk det fort inn igjen.
0: Ja, jeg ser det. Du er så ny vaska og...
1: Fikk ny og sveis plutselig.
0: Ja.
1: Jeg var sleggende rundt øyre.
0: Det vet du. Nei, det er en veldig kjent elv.
1: Ja.
0: Det er en vals som er laget til den. Det er skjønne blaue...
2: Donau, da.
0: Donau, ja. Og den går der...
1: Og Region og Vien, er ikke det?
0: Ja, det er hun sikkert. Og Paris.
1: Ja.
2: Da vet jeg sikkert at jeg er veldig bereist.
1: Da vet jeg som er lagene.
2: Ja, det er hun.
0: Ja, det er lagene. Akkurat det har jeg ikke med meg, men det er i hvert fall ganske mange sånne.
2: Ja.
0: Ja, den er grei.
1: Da, nå, kan jeg rekna med deg, jeg har hatt fint vær på Dala i dag også, det er ikke så langt.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Ute vær, det liker vi.
0: Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Nå bodde det 4 grader borte i Honvita.
1: Ja,
2: ja. Ja, her var jeg opp med naboen i dag tidlig, så.
1: Kalde naboer du har.
2: Ja, den første tunen kom til den svinget inn.
1: Ja, ja, ja.
0: For å si det sånn, jeg fikk bildet fra nevøen min, så jeg i Tromsø. 1. juni veier, det var snø på bakken.
2: Ja, sant.
0: Så det har litt verre enn oss da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du ferdig med Marianne nå?
0: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
0: Ja. Hvor mange ventiler det i en trompet?
2: Herregud.
1: Det sånn du trykker ned.
0: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn tastet på?
2: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vite.
1: Ja,
2: 3, 4, skal vi se nå.
1: Det står mellom 3 og 4.
2: Ja, jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det ikke 3 hvis jeg sier 4.
1: At det kan få så mye ut at bare...
2: 3.
0: 3.
2: Alle gode ting er 3.
0: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet nå, jeg... Også må du trykke den ned, må ikke du?
0: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut i alt.
1: Ja,
2: ja. Ja.
1: Og han flinkast...
2: Jeg har ikke spilt det, da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det han kan etter. Eller går for å være en av toppene da.
0: Ja.
1: Hva han heter?
2: Trompetisten.
1: Ja. Han er nede av... nede av det platlandet der i plass.
0: Ja, det er flatte bygden.
2: Jeg har noe sett han på TV,
1: han...
0: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, ja. Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har vi jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
0: Veldig flink.
1: Og sånn søt og betellig.
0: Hvorfor har de noe å si med...
1: Du trenger ikke være fullt så flinke.
0: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
0: Ja, jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Løset på det!
2: Takk sammen!
1: Ha det!
2: Ha det!
1: Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
0: Hva for en jente var det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, nå skal vi frem til neste lyd her.
0: Ja.
1: Og... Nei, nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til latter. Og det var ondskapsfull.
0: Nei, det var ikke... Det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva? Dette har alle. Hva er
0: ikke
1: det?
0: Ikke alle.
1: Og du skal... Musikken, må du si, annonsere pyst.
0: Ja!
1: Hvorfor kommer hun helt ut av det?
0: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
0: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre etterpå.
0: Mm-hmm.
1: Men, hva er det slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 1660.
0: Ja.

0: op med hans drikløgmer, op med islam.
1: Har du hørt så frækt? Idioter, du den stril. Vi har kultur, det er byen, det sker. Vi har teater og et fodboldlag.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjorden Nærradio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt?
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein, hvor skal du ned lite, vet du, ha?
2: Du, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Det er det første vi setter på morgenen, vet du,
0: Jon. Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen i industri. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: Ja. Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit.
0: Å,
2: nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner, og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Ja, men kjære deg, tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er Morris mini, nå neste gang.
0: Ja.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnhag.
0: Ja. Det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakken. Og Gud vet
1: det
2: hva.
1: Heier på disse
0: da, gretten
1: i kjellene.
0: Og du kan få
1: avrende litt. Heier nå ut til de to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kjem ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det må ikke lage
2: flere.
0: Sånn går noen dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret. Ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støv bare færs i meg.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og over på den som
2: kjører bak. Gul.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støvet seg på bilen du kjører med, og jeg har ikke blæst ut av elur på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere.
2: Da har vi det, Jon.
1: Sier hun som kommer bort av Hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som
0: jeg. Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
0: Nei. Kjører akkurat passelig.
1: Og så kommer hun med alt. Langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva
0: var
1: han?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergensdialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, tar du når han har reist. Ja, for å bruke opp alt
1: jeg har. Ja, ja. Ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Heter han Filipp da?
0: Han heter Filipp, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filipp, sier du.
2: Filipp, din lille Filipp.
1: Leila, Mo, hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongelig, altså. Kongehuset rundt omkring i
2: Europa. Ja, men alle vet at kongen av Spania heter Filipp.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flesteparten av oss vet noe da.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
1: Ja,
2: å, herregud. Det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og Gud. Det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis...
0: Eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: En har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne og gatt
0: etter riktig. Watson, det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ordet.
0: Hastings.
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Hercule.
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det er Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, du er nå det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Moomin, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
1: Ja. Uten sammenlikning for øvrig. Ja. Du er vel ikke dekket?
2: Langt ifri.
0: Ja. Hon är väldigt så proper,
1: pratar väldigt. Jag räknar med om Leila att du var i veka för tidlig in i Strun. Skulle du på en motorfestival
2: imorgon? Nej.
1: Intressant inte för det?
2: Nej. Jag ska på Trondal nästa helg, så jag laddar upp till det.
1: Okay. Vad säger du?
2: Trondal Rock.
1: Kan du känna dig där? Går du att komma över med mobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja. Alt i det her.
1: Hva er du kjent om?
2: Men jeg skal by på Sæbø, ja. Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Hm. Ja, men da...
2: Den er bare å hive til meg, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg vil nødde å ha med den hvis jeg skal få det.
0: Nei, du kan jo ta med telt.
2: Du kan bo på campen.
1: Ja,
2: på
1: men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, og ja, det er greit.
1: Ja, vi kan ta original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
0: Ja,
2: jeg har skilt fra før.
1: Det er man bortsett.
2: Ja, ja, flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja, vi kan si at kveldens sponsor er nå fjerne radio.
0: Ja.
1: Men den er påverpenn jeg lager av Marianne Løsfeldt.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framför dörren det står välkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller vid sidan av dörren. Framför dörren så är det lätt för att folk snubblar in.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå in på Nordfjord Nærådet Facebook-sider og ligger der bilder der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her.
0: Hmm.
1: Hva styrer gamle øyen med her? 528 660.

0: passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft?
0: Nei. Så nå har jeg let deg døra stå åpa, og det er tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det er lurt å ha det oppe i sekkene med en gang, og det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke
1: sekkene. Og så blir det stå ut, så bleter det tvert i ånden, så små sekkene og store sekkene.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Å, det var det, ja.
0: Jeg liker å legge lad.
1: Ja, det er penkene jo der
2: også.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll fra hjernen, hver gang jeg kommer inn.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja. Liker det godt.
1: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det.
0: Men jeg
1: 60,
0: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipp å tenke. Veldig kjekt alltid å slippe å
1: tenke. Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ha gjort et spørsmål her.
1: Ja, det
2: er
0: det.
2: Det
0: var
2: det.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål som sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna. Eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig. Det er rett det. Det er...
1: ja.
0: Skal vi se. Nå er vi et snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke han Østerrikker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: gode... Nei, kom igjen, Jorunn, nå er han inn på og googler. Ikke googler.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Skal det være Østerrikker du sa?
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kula.
2: Var det Mozart der da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, det var, han nei. Var på 70-tall, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der stakker. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Ja. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og... Så han skulle lage den veldig enkel, så hun skulle lære seg å spille den.
1: Ja.
0: Så fant hun seg en annen, og da kom... Så hun klarte ikke å spille den likevel, hun.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nærs ut.
1: Ja,
2: ja.
1: Nei, tenk på feil. Var det han som skrev den? Han ble ikke som spilte den i vår moderne tid og gjorde den populær.
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Rikard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i sted.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han der Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg hva han sa. Så det er sånn. Nei, men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, du har det rikeslig med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Men, det er utslete. Hvor mange har du?
2: Ett.
1: Ett, ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
0: Ah, ja.
1: Ja, da har vi grønt, vi har
0: oransje, gult, og gult,
1: vi har oransje.
2: Oransje har du på spillet.
0: Ja.
1: Ja,
2: men dette...
0: Hurr! Det ble hurr! Det var litt dumt. Punktum! Hurr!
1: Ja. Ha det bra, hun der. Jeg må ta ut i gårdkjæren. Jeg er ikke kastet kjæren.
0: Ja.
2: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
1: Ha det, Jorunn.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Ja, det var litt
1: uheldig. Du må ta det sammen,
0: madame. Ja.
1: Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsvelden, så er det kjekkast vi hører. Hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjål.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja. Ja. Ja, det tenker jeg. Det pleier vi å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippet jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge ut i heia her, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvik-bok.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Det er for deg som har litt moderne... Jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva er

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja. Det var godt å høre. Otto Nilsen sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det er feieren.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rettet med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør dette etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuga, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuga?
2: Ja, i fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsuga?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det meste beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, nå Rune Høydahl, nå kommunen var bare så stor som var. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er de to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det skal være to stykker, og ene skal passe på henne. Er de to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er her nå.
0: Nei.
1: Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pil.
2: Men vi er ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengder i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og unnastyr som brenner bære og alt sånn.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovne var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme hjem på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinter når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både helgen.
2: Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja. Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freie dør også?
2: Nei, det skjer ikke.
0: Kjæringen skjer det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det er...
2: Sitter og knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så da glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja, klart
1: det. Jeg pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på eid rundt her, eller er det ute i...
2: Ja, jeg får løpe på leidvalen i dag, og skal vel kanskje få hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen. Jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjør det, ja. Etter fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åja, du nebler litt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du
0: var
1: ikke
0: det. Det var sånne vitser før, jeg så liksom at det feierne var på besøk.
1: Ja, det var feierne og postmannen. Postmannen, vi skulle for mye å ha noe.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen.
0: Eller feieren.
1: Ja.
0: Hei, Rønnar Høydahl.
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel synnøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kjent fra Høydalen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Høydalen mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Alt for mye. Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det gjør ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må da hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman i 1973?
0: Hallo? Er du der?
2: HPV
0: svarer. HPV, er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Sånne spørsmål må du svare på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
2: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen.
1: Sånn går på linje måten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika.
1: Amerika, yes. Ja.
2: Jesus.
1: Ja, der har jeg bit. Hva det var så?
2: Billy Jones, sa jo.
1: Billy Joel, ja.
0: Ja, da får du like Billy Joel, sikkert. Ja, hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da, ja, ja.
0: Madammen må du høre på.
1: Ja,
2: gjør du det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja, ja.
0: Og da får vi et til som...
1: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
2: Ja, for en stund noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen av sånn som han jobber i lamme?
2: Ja, Harry, ja.
0: Ja, dem er jammen, vi heier dem en gang, du.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Heidal, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harry Klein. Ja, så da kom dere gjennom glatt ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi er også, sånn som Solgun, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
2: Ja.
0: Hva for det set, da?
2: Altså,
0: hva setter du?
2: Her er
0: det steikebra. Ja, men det her er kjekt ut. Og nå setter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja, vi ser innover, vet ikke hva vi ser. Vi ser på, det heter vel, Sagtindene, kan du si det.
0: Å ja. Ja, ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Aldeles.
1: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg hadde kjekt på setra.
1: Koser dere!
0: Nå er det vans på setra! Tralalalalala! Ha det, du!
1: God helg, og kos dere!
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer med
0: noe. Nå er Svein.
1: I gang med å trekke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi er kommet nå på tannlegekontoret og skal trekke.
1: Ja. Gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Ja. Han skriver et ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har bunnet, hun står der at hun vil ha nett.
1: Hun, ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Og ja, hun det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste, han er neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi...
1: Nett.
0: Nei, ikke skrive om så... Du må ikke, ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Å ja.
1: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Og han går opp til to.
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Nå kan du skrive opp de to
1: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da
0: og
1: er det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet.
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, bare visst det, ja.
1: Ja. Unnskyld. Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet!
1: Ja!
0: Ja!
1: Hun har vunnet et handlenett!
0: Ja! Riktig! Hun har ikke vært så sint, hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det!
0: Ja. Altså. Det er bra å bli på nett, du.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett!
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her, de som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, ikke solen. Jeg bare skriver det.
1: Ja, skriver det.
0: Vi har plass til en del ting under da.
1: Ja. så ser vi alt.
0: Ja, da ser vi alt vi hadde gående. Og Svein, han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar. Hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sang. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg. Som har,
0: ja.
1: Har,
0: og Sebastian Legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. De har da skrevet spilt inn i den der, og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: De fleste kjenner den av Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Vi får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre, ja, på det.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og held ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind.

Kristine Tellevik her på Eid. Hun har kjøpt blokka si på Circle K og premie på 300 kroner. Da det tre rekker. 64 var siste tallet. Nummer 5. 5. 13. 1. 3. 58. 5. 8. 73. 7. 3. 69. 6. 9. 60. 6. 0. 3. 3. 41. 4. 1. 48. 4. 8. 23. 2. 3. 72. 7. 2. 67. 6. 7. 75. 7. 5. 31. 3. 1.

Ja, da vi tilbake igjen her fra trivselshjørnet og skal ta fatt på de to siste spillene vi har for kvelden. Vi kom til det fjerde spillet, og vi begynner på første rekke. Og første tallet 25. 2-5. 51. 5-1. 11. 1-1. 26. 2-6. 20. 2-0. 54. 5-4. 84. 8-4. 44. 4-4. 59. 5-9. 74. 7-4. 60. 6-0. 16. 1-6. 19. 1-9. 3. 3. 71. 7-1. 67. 6-7. 46. 4-6. 69. 6-9. 36. 3-6.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

0: Lydfontein, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja, jeg synes det. Det
1: riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja,
0: ingen vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes. Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: samles.
1: Det kommer nok snart frem.
2: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de når vi er på vei til, ja, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
3: Ja, du ja, finner frem. En
2: liten industriby innast i Gansfjorden.
3: I?
2: Innast i Gansfjorden. Og som de sier, det ligger rett sør for Lura.
3: Ja, ja. Ja, nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
2: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sette Orheim bor der, blant annet.
3: Ja, vel. Ja.
2: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
3: Ja, ja. Og omvendt.
2: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
3: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
2: Jeg finner
3: det
2: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
3: Ja, det var det det skulle være, ja, også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
2: Nei.
3: En morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
2: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I fra Løgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
3: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
2: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
3: Ja.
2: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
3: Ja.
2: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
3: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
2: Ja, det har jeg.
3: Ja, nå skal vi ut og tusle.
2: Ja, altså tusling eller tasling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel tasle.
3: Det har vi lagt merke til.
2: Ja, de har drevet tasle i enkelte partier.
3: Ja.
2: Og snart er det vel mitt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
3: Det ville overhovedet ikke overraske.
2: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord.
3: Mm-hmm.
2: Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
3: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
2: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha.
3: Mm-hmm.
2: Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt, ja, som de gjør en versjon av her.
3: Mm-hmm.
2: Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresettet.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Han er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpen fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommertid i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gå on,
1: gå on,
0: gå on. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på och sjunger i samman ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: De har sjungit samman i flera tusen år, hvis du lägger samman alla åren.
0: Ja.
1: Det gått över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, veldig rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richie Havens.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: så, ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk,
1: hva? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den, men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjöjengård. Vi sitter inför sandan där i samme fyra gallner som har sött här gång till gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i miljö. Och det första musikstycket hade allra fått hört och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att det är märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Och då sa jag till henne att det kan gött hända. Det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelte en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sjunga slik så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande. Det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini. Där det är en slem prinsesse som har många friare men de må lösa 3 gåter för de släpper till. Och hvis inte så blir de helsläggna. Mm. Den här prinsen här han grejer gåten men hon vet ju likväl så han säger det att
0: det är att
1: hvis du klarar att ge det namnet mitt så kan du få avliva mig. Och det då ropar hon ut då går det beskjut över hela riket att ingen måste även må bara pröva få tag i namnet till den där kältren där så att hon släpper och har något mer med att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag inte någonting om, alltså, men starten var i alla fall tidig.
2: Det är ofra något att höra på.
1: Ja.
0: Det har så negativt ladda ut Olav Sigurd att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog. Och jag får få folk fram på. Opera är nog gärna förbundet med hejsen sån fin kultur och fin snobberi och så har vi heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju i samma klasse.
2: Syns det
0: är
2: i samma klasse?
0: Nej. Det är i samma klasse.
1: Nu är vi på vinden.
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fite kara i kvite bukser.
1: Jag har inte trackat ned gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor. Alltså opera är fantastisk. Men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera. Och det är bara helt fantastiskt.
1: Ja.
3: Att få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det så går att fram på scenen och ser det här. Det ser så konstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så moderna.
1: Mm-hmm.
0: Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, han hade ekonomi till det också. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med
1: det. Det er jo ballett med også der.
2: Ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende, men hvis, når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser og det liksom stemmer overens, da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det, jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja, ja,
1: det er jo eldgammel kunstform dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenig i at det er mye kunstigt og unaturlig at den fyker rundt på scenen der og synger
2: og alle skal dø før det slutter.
1: Ja. Men det har overlevd til alle tider, det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis, ellers hadde vi vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascene, du ser det.
1: Ja, ja.
3: Du ser
1: akkurat
3: som
1: du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen og måtte ha hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men du har sett til Norden, Vendig Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger, og kan jeg reise ut, Eid og Høyre også, men Sitek har jo det var i Utvik kirke. Og det er til Norden på et litt høyt plan, hvor du får den nærheten og sitte i den små intime kirke Høyre.
3: Ja, det blir nok
0: helt fantastisk. Det er fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. De slipper når du legger golfen. Da er jeg fast.
3: Ja, men da er det ikke så mye.
0: Jeg er med sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig,
0: det. Ja, men det er opera nå.
1: Ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si
3: til noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
1: Slå ballene,
0: ja. Ja, det var en god innledning av Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
2: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen... Så galt, så sier jeg bedre halt enn deg. Det står i hovedmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et, nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første hun har ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og surer litt. Så sa han, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visste det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Og lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja.
3: Hva er det slags smerte stille du tenker?
0: Nei, det er lakkemusikk.
2: Det er bare en lakke.
3: Ja, det her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så rett, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi ser ut i tunet og hører på en,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja. Bli som
0: en lakke. Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykker som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
1: Ja.
0: Ja. Men det har du klare kjord også.
3: Ja.
1: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at den er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Jeg tror ikke hvor alken opphører seg.
3: Som regel så husker ikke du dine hvor
0: det gikk. Vet du hun så lite om Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, ikke jeg drømte ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det hånda.
3: Og at du er frommes et lam, for eksempel. Ja, altså, nå var han frommes et lam, og da setter de og styr lyge, for eksempel.
1: Ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkjabruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Idarenkvast, da gikk jeg for noe saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotjen gikk en rørev med svart rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Endelig Setre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Har du ikke rørev en hvite rumpe?
3: Ja, men inga hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på, det, på listen
3: ja.
2: Det også.
3: Ja, men det vet du, det er nok så vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men inga hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte revet her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Ja, Jon Bjørn, jeg ser, lærer deg før middag.
0: Så spod jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være ting med reven.
3: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg på.
3: Og for det andre,
2: altså. Men var reven.
1: Ja, det men altså,
3: sauene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
0: seg om seg. Han sette seg ut. Kostyme.
1: Det er ikke en katte du har sett, eller? Store huskatte.
0: Ja.
1: Nei, men her, dette her er fine ulv i foreklær. Full seg alt
0: det har vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, stum som en østers. De aller fleste de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som der sammenligningsordet vekker. Redd hare, for eksempel. Kunne sagt redd seg en hare.
3: Nei,
0: redd hare, det bruker redd, vi. Ja, og men, din redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du det?
1: Ja, det
0: er
1: det.
0: Det
1: er
3: det fint.
0: Det er
3: noe den kurra
0: som
3: er due.
1: Ja.
3: For eksempel.
1: Og mi due, for eksempel, kan du si, hvis du er noe veldig.
0: Bare så slepp den due, vet du.
2: Så det er jo andre fugler, ugler i mosen, det må jo være dansk, det da.
1: Ja.
3: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han vært det, så sa de. Et merraflå.
0: Det har ikke jeg hørt før.
1: Merraflå, nei, det har ikke jeg hørt.
0: Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det
0: ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn jeg fra deg.
0: Det har ikke jeg hørt før.
3: Og for eksempel at du er kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt. Mm.
1: Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg omtrent
3: hva det går ut på. Nei, det har ikke noe med rundtrening å gjøre. Et galteren, det er altså en. Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror altså, han at han skal.
1: Altså, skjet røysene eller hva?
3: Ja, altså, begynner på tusen ting og får ikke til
1: noe. Får ikke til noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da ser du at han går og skal gjøre alt og liksom.
1: Ja.
3: Og også det. En slogmåse, det vet vi jo hva det er
1: for noe. Det vet vi hva, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi nå sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte dette her for ungdom i dag, hadde det.
3: Har du kjøpt det mer? Du ja, kjøpt hest?
1: Ja. Hestehandel, ja, det tror ikke jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, det, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, det, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra.
0: Det var ikke hvor ærlig kjøler. Stod det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim?
1: Ja.
0: Det er Kråketing.
1: Kråketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en verdig til år, så kom en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
1: Ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel.
0: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merr og ditt æter. Det er bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse.
0: Det er ikke mulig.
2: De fleste er jo det.
3: Ja,
1: det er skjellsord. Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
3: Ja.
2: Det blir ikke mange.
3: Nei.
2: Ja, da er det.
0: Ja, du kurrer som en due.
1: Men det må være et dyr som er mjukt.
2: Ja, ja, ja.
3: Nei, men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irritert i det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja.
3: Og de, altså, tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjælsord.
3: Nei, det er...
2: Åh, oh, jeg var noe så...
0: Nei,
2: jeg skal være med på det, men... Det er objektivt, det.
3: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger du i det ordet? Hva er en bjørnetjeneste?
2: En tjeneste som slo tilbake.
0: Ja.
3: Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er du tror du gjør en tjeneste, så gjør du det likevel.
3: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
2: Det
3: er godt gjort, altså.
0: Ja, men det ser som en ørn, det er ikke noe negativt.
2: Nei,
1: men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
3: Ja, jeg tror ikke det var det.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Det var det du lenge.
3: Men så, jeg tok for mor også sporet inn på internett, om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
1: Ja,
3: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
1: Hva var
0: det? Frys som en hund.
3: Å ja, men han fryser som en hund.
1: Ja, vi sier vel det.
0: Nå har vi jo tunga langt ute.
1: Ja.
3: Og vi sier dette der, og så hadde du, nei, du alvorlig talt, nå ser du ut som en drukna katte.
0: Ja, det gjør vi. Det gjør vi.
2: Men jeg sier det, uglene i mosen, de må jo komme altså fra dansk mose, som betyr myr. For ellers er det jo ikke forstand i det, synes jeg.
1: Nei.
3: Og svin på skogen. I sin tid, og jeg skal ikke si hvem det var, men det var en som averterte i fjellertiden at han hadde fremdeles saue i marsja.
1: Ja.
3: Sånn at hvis det var noen som så det, så måtte de være så snille og gi en beskjed.
0: Ja, jeg vet hvem det var.
3: Og da, men nå sier ikke du navnet.
0: Neida, selvfølgelig ikke.
3: Og da spurte en av Bjørn, så var han redaktør da, og spurte om ikke jeg kunne få lov å sette inn i annons om at jeg hadde dessverre flere svin på skogen. Så hvis noen fant
1: deg, så måtte de altså leire hjemme.
0: Ja, men det skal jeg si da, at da var han oppe i Breim, og han møste jo det folke tid av våren. Og han hadde ikke tid å leite etter noe. Og høsten kom opp på tunet med 12 slakte fergegriser.
3: Han og slekere skulle ha hatt, så hadde det lønt
0: seg. Ja, det skal jeg si. Og det så jeg forresten til noen ut på Nordstrand, da hun er nakt om mjølfabrikken og alt dette her mjølstøvelsen skulle bli. At da får de begynne med frikkvande høne, så det er gratis foring.
3: Ja.
2: Men det der svin på skogen, det har sikkert et eller annet sånn logisk forklaring, altså at ja, kanskje med skatteinnkreving og gjøre at de slapp de ut for at de ikke skulle bli talt.
1: Og så går disse her går ut av bruk, disse her etter hvert som tida ruller framover, og en ikke lenger vet hva det er for noe. Da mister det kraften sin, disse her. Det er ikke, det er det samme. Så hvis en som aldri løser Bibelen, eller løser i Bibelen, hvis du begynner å fortelle om den barmhjertige samaritan, det er det en kaller allusjon på fint, men det er ikke forstått uten at du vet hva det blir referert til.
0: Det var jo det faren sa til en gud, hadde jeg hørt når han fortalte hva han sa, så han måtte så stygge med, men du husker ikke om den barmhjertige samaritan.
1: Ja.
0: Og da sa Gud, ja, men jeg hadde jo ikke noe æsel. Så det var så greit.
3: Nei, men det er i grunn ganske beskrivende. For eksempel når du spør hvor det går. Ja, det går så lys på en kjærekost.
0: Ja.
3: Da går ikke det fort.
1: Nei, det er ikke noe.
0: Da har jeg fast en sted redusert. Det har ikke fått det på fløttere flata i dag. Da henger det i kassen.
2: Men du bruker her hova som en olm kyr. Kyr i entall, altså.
3: Ja. I ku.
2: Ja, jeg bare spør.
3: Ja, altså kyr, ja.
2: Ja, heter det egentlig? Ei kyr.
3: Det burde hette det.
1: Ja. Ogen.
2: Ja.
0: Jeg mener ei kyr.
3: Ja. Ei ku.
2: Ei ku. Flere kyr.
1: Ja. Ei ku.
2: Heter det ei kyr?
1: Nei, det kan ikke hette ei kyr selvfølgelig. Det er ei ku, og så er det kyr.
2: Ja,
1: det
3: kan ikke hette ei kyr, vel? Det er det vi sier.
1: Vi sier det, men det høres til
3: det ene. Jeg slipper ut ei kyr i dag.
1: Ei kyr i dag. Ja, vi kan gjøre det.
3: Her slipper ikke vi ut ei eneste ku.
1: Nei, det gjør ikke vi. Men når du sier det, så virker det litt merkelig.
0: Jeg synes ikke jeg. Men jeg har drevet med kyr et helt liv.
1: Ja, du har det. Slipper ut kyr i dag. Da går det, hvis det er bunnet form.
2: Men da er det to eller flere. Mine tanker.
1: Nei, det er entall. Det er entall.
0: Hvis jeg slepte ut ei kyr, så slepte jeg altså ikke ut.
2: Jo, men jeg
0: mener det. Får du også forstå?
2: Jeg skjønner det.
0: Da slepte du ut kynje, da. Da slepte du ut kynje, ja.
2: Ja, det er egentlig for oss som...
0: Eller kuene.
2: Så ku blir litt sånn fint å si, altså.
3: Ja, det er det faktisk.
1: Ja.
3: Nei, men altså, vi sier også at jeg skulle ønske jeg var i flyge på veggen.
0: Å, det skulle jeg også mange.
3: Ja,
2: ja. Men nå må nå ikke være noe fluepisken her.
0: Det er rett.
3: Og bikkeslagsmål, og gjerne dette var nok til spektakel. Det var rene bikkeslagsmålet her.
1: Ja.
2: Rotterumpe da, det blir et redskap det.
0: Det er en sak.
3: Ja, et kubein også er et sånt. Men hvorfor heter det rotterumpe, og hvorfor heter det kubein?
1: Ja, rotterumpe, det er en sånn spisse sak.
2: Ja,
1: du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg rotterumpe.
0: Men nå leter vi rotterumpa ligge, og så hører vi på John Denver.
1: Jep.
4: Clap your hands. With a life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me.